Mais ao mal, vê nem tá barco com mei chue chue. Vê nem tá barco com mei marutzei, marutzei, sei, sei.